poja mu dimo, ki mu sada brra, e tu al nega kari so, tu hang banna, tu hang e mamba sadi se mai, ka ba falai,